0: Don't give me yo. Amara ye kala ukala.
1: Si ubasu,
0: woma japa. Rante pi pasana. Awa ye kolo mpanida.

Ala go wan go wan. Ele ki wa to yin ka e pe o ba biola. Shagari awon lo o dudu wa. Mo ti wa ti pe just to tell you how far. Ta ba ba le wa te. Ha be ka to lu te. Ama do pe lo da ya o go go lo te. Ta ye shu la lu te. Ta mi se spore lu te. Una go ala ma e.